Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. 1, 2, 3.

Odavno sam prestao da budem u pravu. Istine sam rado ostavio drugima. Pregoreo konačno pravednost i stravu. Pustio da tačno bude po svima. Slobodan od sebe, razvenčan od sveta. Budni u noći i belome danu. Sačuvao sam jedino dušu deteta u životu što odmiče po tuđem planu. Sačuvao sam jedino dušu deteta u životu što odmiče po tuđem planu.

gledao sam jedino dušu deteta u životu što odmiče po tuđem planu. Sačuvao sam jedino

uz radio. Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Tvoji oči uz radio. Bruškinu podne. Bruškinu podne je podnevni termin na našem radiju kome slušamo različite radosti u podne. Nekad novi album, nekad stari album, ponekad neki koncert, specijalne liste, top liste. U zavisnosti od potrebe i inspiracije. Ja sam Tomislav Žegura, a vi slušate Bruškinu podne.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

Твоя любов є на монітору. Имаш я кад год пожелиш. Стиснеш дугме и хоп. Ето е ту испред тебе. Улавлена у светлечу замку. Улавлена у 1024 puta 768 piksela. Vrtiš je, bacaš, okrećeš i lomiš. Jer to je samo tvoje, samo tvoje i ničije više. Ceo svet kroz tvoje oči. Sve te male fantazije. I ne treba ti niko, a treba ti svako i sve. Naročito taj monitor sa svojih 1024 puta 768 piksela i sve što je u njima, na njima, u njima, na njima, u njima. Fantastično. Fantastično. Fantastično kao vitalna baba od 80 leta sa glatkom kožom i devojačkim atributima u najnovijim crvenim cipelama štikla desetka sa 3 kg bižuterije na sebi u nameri da pobedi na svetskom takmičenju lepote, naravno za taj uzrast. Bez laži, photoshopa, istine, silikona, nadogradnje, umetaka, zametaka, zatezanja kože na privatnoj klinici za otorinolaringologiju. Kako u tako mali organ kao što je encefalon stane toliko mnogo stvari? U svoju glavu strpati 5 aviona, 680 letovanja, 49 zimovanja, 12 automobila, 3 bicikle, 10 kuća, 4 zgrade, 3 planine, 2 šume, 2 pašnjaka, galon vode, 4 raskrsnice, 7 fabrika, 5 devojaka, 8 prijatelja, etc., etc., quanta la mera. Quanta la mera.

Ali šta da radiš? Šta da radiš? I šta bih sad mogao popiti? Sok? Čaj od nane? Rum koktel on the lonely highway, I did it my way.

gledali smo sina na Davor, ja i Slavica. Ona skoro punoljetna, nas dva u Japankama, u pogrešnom busu sa Gang of Four iz Zagreba.

0: Slavica se ne boji u juniorskoj postavi, oko pasa crno veže, voli judo i bajadere, ali ja sam mladi mužak bio, pred Hasana iskočio.
1: Dobre ba, šta ti je se vid budale ba? Halo ba, pa ti stariji čovjek. Šta? Jesu ja pankis. Što, šta fali? Ti budale ba? Halo ba, pusti mi opanku. Opusti opanku, bolan.
0: Davor je bio Štrebrčić, ali nikad nije pobjegao. Ako nije mogao spjeda, došao bi flašom sveđa. Intelektualci danas mnogo hvale džigeru, sociološki gledaju, al ko je gledao Hasana i gospodina Sakića, zna da je džigera metak dva do rovova.
2: Thank you.

0: Gary Hahn, folks.
1: Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

Homebrew izdanje Pop Depresije broj je 1182 i ovo je poslednje izdanje pred višenedeljnom pauzu. Ne znam da li će biti još neka emisija u junu, ali bit će u julu svakako u nekom trenutku. Rekao sam da imam neki plan da malo promenim kako ovo izgleda. Vidjet ćemo da li će to krenuti već tokom leta, pa ako mi se svidi tako ću da nastavim. Ako mi se ne svidi neću da nastavim, ali u svakom slučaju neke stvari treba da odlučim. Recimo da sam smislio šta želim da radim, a vidjet ćemo kako ću to da izvedem. Danas puno nove muzike, puno naših noviteta, puno pesama naših prijatelja, puno pesama koje su baš spektakl, tako da ajde da ne filozofiram, nego da krenemo. Najzad je objavio album Mutiny After Midnight i na streaming platformama Stalge Simpson, ovoga puta kao Johnny Blue Skies. Ima dva bonusa. Jesu ti bonusi ranije poznati kroz Record Store Day singlove. Ali obe su super pesme, obrade. Ajde, ova prva baš koju ste čuli na otvaranju emisije je Zicer i super ispala, mada nije nešto pomereno. White Shade of Pale, ova druga je standard koji su svirali apsolutno svi i one manje više copycat. Jesse Wells je objavio svoj novi album Masks Off, ne znam da li ćemo pomoći u karijeri da ide dalje, da napravi taj grandiozni korak napred, ali u svakom slučaju napredak njegov je veliki i on baš zna kako da to što se događa okolo napravi od toga super pesmu i da ispriča priču koja je zanimljiva i koja je pametna. The Ballad of Big Balls i Jesse Wells.

Hermanos Gutierrez i Canto Andino, pa Nemanja Kalma još dve nove pesme koje je promovisao ovaj hrvatski kolektiv Interpol. I oni su pustili dve nove pesme, ove This Mirror Waits a Ton, The Fall, onaj album koji nažalost nije bio završen zbog smrti Markija i Smitha, ali ovoga puta finiširan. Uz pomoć članova benda, znate već taj raskol da je deo ekipe teo da nastavi, pa je fondacija bila protiv, pa su se podijelili, nema ni veze, pesma je spektakl, 30 degrees. Mike D, još jedna nova pesma i najava albuma, Beastie Boya, True Colors i onda stajemo. Dve naše nove pesme, ove koje su izašle, jedna u petak, Prototip ljubav, jedna u ponedeljak, Scheisse, Bitter Lemon i Mrtav čovjek. Obe intenzivne, obe surove, brutalne, obe super, odgovarajući ovom vremenu. Ima tu nekih mudraca koji kad nemaju ništa drugo da kažu, kažu kako ova nova generacija, sad više nije ni nova, to su sve ljudi koji će uskoro imati ili imaju 30 godina, nije politički angažovana, kako ne pravi pesme u skladu sa trenutkom. Pa, ne znam šta da kažem, stvarno. Možda je statement, obraditi se nidu, nemam pojma. Nisam pametan. U svakom slučaju, ljubav i mrtav čovjek.

0: Songs of Personal Loss and Protest sa albuma Johna Spencera sa supernovom ekipom koja svira sa njim, Stefan Duguess, je pesma koju sam izabrao. Lorraine i Solace Cycle, prvi teaser za album Fata Morgana koji će se pojaviti, pa Hiriko i Dilke na Mematan, pa Feeble Little Horse i Dior, Tricky Mitch Sanders Because I Don't Know, Zohamba Ice Wool, izašao album u petak prošli, Smile With Your Eyes, i ovo posljednje što ste čuli, Daniel Lanoa i Warp Sustain, još jedna pesma sa Belladonna Nocturne albuma koji baš željno očekujem. I sada vreme za premijeru. Jedna poljsko-srpska saradnja, poljska spisateljica Dorota Maslovska i muzičar koji svira apsolutno sve, ajde neka bude džezer, Vaclav Zimpel. Pesma je posvećena Beogradu, spot je snimljen tokom proleća u Beogradu. Jelena Jović je uradila prevod ove pesme, inače Jelena Carica. Super je spot, taj duo, znači Dorota i Vaclav, zove se Mi i ja. Eto, pogledajte kako izgleda. Stavit ću i prevod Jelenin pesme uz playlistu. Dorota je bila gošća Beograda na rezidenciji Krokodilovoj prošle godine. Jedna super pesma i jedan sladak spot. Zapamjetaj te vakacije, na primjer, da se zove.
1: Zapalim da ide vakacije. Światy żar, co nam wypala oczy. Mój bój jak niebieski ogień, co za nami kroczy. Oproszony, spalin dając krzący. Barki chwiejnie się unoszą w słońcu. Ptaki nie są w paszczkach. Wiązki i światłowodów. Rosty gniazdek, by nakarmić młode. Smród nagrzanych samochodów. Polska znów poderwała bombowce. Zapamiętaj te dni, zapamiętaj je dobrze.

I do kraja emisije Nataša Atlas i Dream of a Day, Bahlam Bijum. Ljubezni je ona druga pesma sa njihovi debitanskog duplog singla Oko uho glasi Broken Social Scene i This Briefest Kiss. Ova pesma mi je opet zanimljiva, pevačica, članica benda Ariel Angle. Ona je sada resident grupe, s obzirom na karijere koje imaju i Feist, i Amy Milan, i Emily Haynes, i sve druge koje su i dalje gošće, ali nisu resident pevačice. Remember the Humans je album, Fruit Bats i Dead Goddamn Sun, Andy Crofts Don't Think i Sports Boyfriend Every Day. Eto, to je bila Pop Depresija 1182. Dok se Zuma i ja odmaramo, razne stvari će se događati i događaju se. Svakako koncert Flaming Lips, nešto što se ne propušta, ali ja želim da vas pozovem, sve vas koji ste iz Subotice i okoline i koji želite da doživite nešto divno u Subotici, u bašti Klare i Rose. Ana Marija pravi spektakl Ana and the Changes, ovoga puta kao kvartet. Znači, tri lepe, Ana i Milena i Jakša kao druga gitara, imaće koncert. Ja nisam uspio se setim kad je poslednji put Ana bila u Subotici, ali neko sigurno to zna. Ista ova ekipa sviraći na Krokodilu početkom jula ispred Muzeja Jugoslavije, tako da eto, prilika za dva super koncerta. Iskreno, ako gledate kako ko zvuči, full band, Ana and the Changes, vjerovatno najlepše koncertno iskustvo, bar za mene, uz Vranjkovića i koji, svako na svoju stranu, svako svojom energijom, ali kako to zvuči i kakva je hemija na bendu i šta dobijamo mi koji slušamo. Ovo kada je ovako malo svedenije, opet intenzivnije što se emocija tiče i eto, prilike i da se smete, da plačete, da uživate. Dođite! Subotica, Klara i Ros. Eto, to sam teo da vas pozovem na koncert. I to je to. Još ću nešto okačiti među vremenu na Facebook i onda se odjavljujem posle ove emisije. Za kraj, Led Zeppelin i Down by the Seaside. Hvala na slušanju.

0: Grecia.
1: Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.
2: Kada zađoriš oči uz radio.
1: Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Svakog dana, to jest noći, to jest prelaza između jednog dana u drugi, tačno u ponoć, slušamo koncerte. Koncerti u cijelosti su vrlo omiljena forma našeg radija, pogotovo oni nezvanično objavljeni, a ponajviše oni snimljeni preko radio prenosa, koji su nekako završili u našem izboru. Slušajte nas i pratite, slušamo se na koncertima. Ja sam Tomislav Žegura, a vi slušate ponoćne koncerte na Radio Bruškinu.